To kod nas nema. Mi smo čisti. Dobro, u nastavku malo domaćeg, malo domaće priče, ne? Ide ipak Alabama. Ipak ide Alabama. Nek ide, to je dobra stvar. On se vraća kuću, ne ide u Virginiju, ali ide u Alabami. U Alabami uvijek sunce sjaji, šta znam, teče mi se sipi.

granični prijelaz Svilaj, odete lijepo na interaktivnu kartu Haka i onda pogledate najbližu kameru ili odete na Google, lijepo je ovaj, na Googleovoj mapi pogledate ovaj, jesu crveni, pa ne crveni se, zato ovaj, kažem, na Svilaju neko najlakše to izgleda, i nek, iako je i na Šamcu baš nema velike guže, barem ne za sada, očito da je to prošlo u ranim jutarnjim satima, poslije podne će to biti sve puno lakše. Čuli ste kiša u Zagrebu, Rominja, trebalo bi se proširiti na ostatak Hrvatske do večeri, možda i mi dobijemo koju kapu.

Kako smo obećali, tako se nadam da smo i ispunili. Odveli smo vas na različite događaje i njih najavili. Upozorili smo vas i na sutrašnju akciju prometne policije. Bilo je tu govora i o različitim sportskim aktualnostima i uzbuđenjima. Stoga bi stvarno bio krajnji red da u 18:53 svedemo našu govoranciju na minimum i pozdravimo se za današnje druženje u emisiji Na valu ljeta. S vama su od 15:30 bili naš glazbeni urednik Vanja Hrvoje Dražić. Vijesti će vam još u 19:00 pročitati Amoreta Bajto. Za tonskim pultom bio je naš Branimir Bošnjak, a stigao nam je Čaki Zlatko Čajo koji je s vama i dalje u programu. Ja sam Ivan Vuknić i to bi bilo to od mene za ovaj ponedjeljak. Ostanite uz naš program, a mi se čujemo sutra na večeru u našoj ulici.